आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूस देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह समवेतः। शीर्षसम्मेलनानां द्विपक्षीय सम्बन्धानां च अभवद् गहनं मन्थनम्। बेजिंग नगरं सम्प्राप्तः अजित डोभालः। सीमा प्रकरणे पञ्चविंशतितमस्य उच्चस्तरीय विशेष प्रतिनिधि उपवेशनस्य नेतृत्वं करिष्यति। वैश्विक वाणिज्ये भारतस्य सुदृढ पदक्षेपः। अर्थव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रैः सह मुक्तव्यापार सन्धेः वार्ता प्रचलति इति पीयूष गोयलस्य उद्घोषणा। झारखंड लोकसेवा परीक्षा विवादः। परीक्षा अनियमिततानां निष्पक्ष सीबीआई अन्वेषणाय उच्चतम न्यायालयस्य पीठेन केन्द्र सर्वकारतः झारखंड शासनाच्च आहूतं प्रत्युत्तरम्। अपि च कोलंबो क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसे श्रीलंका दलं विरुध्य भारतेन स्वकीये प्रथम पर्याये नव क्रीडकानां हानौ त्र्यधिक पञ्चशतं धावनांकाः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले रूसदेशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः आर्थिक सहयोगः सहैव आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे सम्भाषमानः डॉ जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्। तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार ऊर्जा उर्वरक आण्विक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुम् उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेशमन्त्री रूस देशस्य प्रथम उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मंतुरोव इत्यमुना सह व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अंतर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस संबंधाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम् अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमन्त्री स्वकीय रूस समकक्षेन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉक्टर डोभालः